Danbaş gazeleme haşavi sudelal. İru ambora bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلک ما ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما افکاریاد واری کو خاندنه دا بلنده اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنی بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جیلیسته یده کو دیار گریه و بطای بطی جی بریا کو فکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام آمالی گل کو هبر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید او که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگ حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری کل نزانستیا که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکیه دجی که بگانی و کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنی یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلند ترکی هاتیه نقاش کره

بسوان فقية إيران كو أوصالة هزار بيستو نوضي دا جدايك بيا أوصالة هزار شستو شتنجي جيانا خاش دازدايا أو چويا سار دولوانيا خا يك جمزن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا أو وكيكو بيشنجيا كو هل بستا كو أبكيا أو تفلسفايا و اولیا سردما زیرینا و ادبتی دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواویجی فقی تیرانه تیواتیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا امینا جدی بیرن که مرناویجی

جی سال 1519 تجاهل كبير و سال 1666 چوية سردلوانيا خا و جهي جايك بونا وي او مرناوي نافچايا مكسي لپارزگهاي ويناي اوني دسكارا هلبستي كرمانجينا و جيان و پرورده هياوي مزن بونا خا مزن بونا خاندنا هلبستوان فقيتيران لنفچايا مكسي كو دمال بتكا ناس كري و خاندا دجدايك بيا اوي دكو مدرسه این دبستان اسلامی که نشوبی داشی درس انجوی نین دینی او کو فقهی خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی نواوی او لی نواجی جهل بستی و بر همه نوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگوتی کو او جی بناوی اجبر کو حس کردن که یا کج خوازایره و خفتن آخه یین کو فلسفه ای و پناسیان یین کو بچوک آفه بویاره جیه البجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری وی جسترده من هلبستین او کو سلوفه یا مزن و مله جزیری کریه و به هفر جی جویانه و هلبستین کجی گهرنادن کوچین جی، افیا کوچی، نزگرتن کام مزنا و ادبیاتی آدیتی کو نام برای وانده نشان داده.

Batı'yı Batman diyen helbestin vi. Gerdan adına verako tavsofya oku zayedeci. Helbestin vi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji zürüşteye çoku çamoçiyaya girna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. O reveberya koreberya helbestevi. و اباکیا کوگلری ویجی هلبستین خای که به زمان کردین کو زلال و نیزیکا برا کوجی را بازا کو بلگوی دجی اوجی کو شوازا بلگوی او اخافتنا کاجی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کوری بازا جی و نافتار جی کو تیدید گدن چما کو زیره دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافتار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه کوتی جتی پرسیاریا دسرسرا هفکیا و تفگراوی دجی جیهانی دکه.

بر ام گشت ضبیا خلق ما یائیرو که اجولیانا بورابون بریا راتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیره بین هیا خلقه کدن و هل بسته کدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خاشی

تام باش گهتر ما خوش استوده لال ایرو اما ورا برنامه هنگالی سر افرینه چزانن اجالیانو بارما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هبره ناسوکن

اولی ایزیدی دست بلکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتانا بین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره کوشی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمیم پر که خوردی که جی دو کنو برا که وانجی نفر اول هم یانده که دیره دکان ما را که برا ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی را که که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیباده که بیره او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جواکه او شرستانی آجی که دماغا دهات نوجا کرین و به شیوهیانو دهات دارشتن. اویل بری رونی آوانجی که گوهردنه که که روا سامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و به سر که اولار یاه برده که زیده ویه و دوی به وجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوی بری زایینی ده جی لهره مای میدیایی که جی ان لایجی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانی و گو تیا که جی خودیه پیک یکن و هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنم.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا ناکو جی لولاتیان مزبو سامیه جی و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه کاکو تک بوکتیه که حاصیه بجه کرن زرنش جی او جی خودیه گوره کو احما تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری اولی زردشت

دمج قهدارما خشوي السودلال ويرو أمورا برنامايا رولا تركلية السورية دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلند ده کو استالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطایبتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو باش پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام عملی گل کو پیپر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگ ها کو آتاکی های اکادیمی کرنا کا پیام نجمو کو آوا کرنا کا ناونده کا برپرسیار یه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زنگ هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگ حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوله که لنزانستیه که مروان هلبی داویی کو سردان خایاکو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کدوزا یزانی گهی

سوان فقيه تيران كو اوصالة 1590 دا جدايك بيا اوصالة 1660 جيانا خاش دازدايا او چويا سر دولوانيا خا يك جمزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكياكا هل بستاك و ابيكيا او تفلسفايا و اوليا سر داما زيرينا و ادبتيا دا كورديا و تيناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجايك بونا او ميناجي دبيرنكو مرناويجي سال 1519 دجايك بيا و سال 1666 چويا سر دلوانيا خا و جهجايك بونا و او مرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده یاوی مزم بونا خا مزم بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایین دینی او کو فقهیا خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایی را و آخافتنی آخه یین کو فلسفه یه و بناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردمین هل بستین او کو سلوفیا مزن و ملای جزیری کریا و به هف رجی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

Öteyi Batman diyen helbestin mi? Gerdana adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbestin mi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiya ekirna. Usambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بلگو یدجی او جی کو شی وازا بلگو یا او اخفتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخه شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفهین لسرکو اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که لها دیدومان جی یک جی که

بر خدا نا کل ها دومی بلگه یا کریا و هیکای آفین جیه الوسپانی فلسفه یا کوتی جیتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا و تفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت ضبی خلق ما یائیرو که اجولی انا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستکدن و هل بستانکدن و هنده کیف خوش

خود بر یا باب حموده بشو دبر کی راس دو زید بر یا باب حموده بشو دبر کی راس دو زید دبه پوز عبد العزیز شو دی بسرد خو زید رامو سوال خیز بو کی سوال ولا پار وی چاخی نه پول نه پربون سلام سوال لمرو دوره شید لم هفت نظر آدو زهلو.

هر کسی که بالا لای درویش و خواست که دلیم بخواست آید خواست که ویران دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم دبردر مال بابیم دباتان و روست آید بلا تاسکی آویشم که نکیم خوز آخیم زریه بخواست خود من جوت زرم مکاب بریا یکی لشوندی فنجانی قاوی یکی لشوندی فنجانی چای ارد بنه کنه زور تمر پاشار جی درویشی خور بورم بگراب دادست آی مقصد آدلیم گلک بوی جامنه جربه

بایزه خوش بایزه دهاتی مال باقه میبانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به اباره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خوای ما خیم یا و کدلیلی مالا مپقایل نبو از ایش ره بینم دم سابه کنده موجی بابوس یا و کدلیلی مالا مپقایل نبو از ایش ره بینم سوه ملته پورت خالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله او کدلیلی مالا مپقایل نبو و زجنی و شوال و پیشر ولا جاته زرم مقادن مبره دبرا خاصه گیش

0: هر دو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو بهفرا
1: الو شیار که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که امی هجار ببین لیک کفره
1: اره والله لیک کفره

تام باج گهتر ما خوش استود لال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چزانن اجل یانو پرما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسو کن

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانکا کول کرنگلنا که بشو بینن کو که که بینن گهینا اولین کو که بین این کول روش هلاتا ناوی پیدا بونه و وکولین شو اولین کو پیک پرستیه که دگرا کوشی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمی پر که خوردی که جی دکنو برا که وانجی نفر اول هم یانده که دیره دکن مارکا برا ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیبا دکیه جی یه که خود امروز پلانا خواهی دانه سر که اول باوریا اولی بی جی جی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین و به شیوانو دهات دارشتین اویلی بری رونی آوان جی که گوهردنه که که رو آسامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی به وجوهی ده جی که زردش جی که ده ست سال هفتان دوی بری زایی نیده جی لحره مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه و گو تیا که جی خودیه پیک یکه و هف باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیه جه و ایرانی جه دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حالسیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که اما تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تا زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم کودناف براوان ده جه نبنافی پینا که او حاطی نکو آفراندن اوی همی جه که فرشتی عملی که که چه که چه خاصا چیه و برده خاصا چی که شروازه هینجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش ده جه چی ویم آفراندن جی دیسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین که بیده خاص او که تشهین گیانی جی سیپانتن جی که ده بناف کرین و پیمه چون اگا که هم دمیه ده جی که هر دمی به هیزین گرانی یعنی که بیده خاص رده که زردش او که هیزین که بیده خاصا او که بکشه یکا گیانی او بنافی که انگرمان گیانه جی نومانده دیا که دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره گرن اکاوی جی تینه چر او که نراندن اکا دنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی او چر خاطی جی دو بردانیه خو جی که حال دکه

أي آف وآف فقيتيران أي آف وآف أي آف وآف من دينكو سيناغا دما جاف تشكو ديتي بربكو فاتجي جكيرا دنالي جكيرا دكري زيدا زلالا أو بغشي كنجي جبي أردي زيفي لي أف كوبرز لي أف بري جكيشان دردي دشين کجان درده دیشی جی چیانی کتو فاری تایی بیر وستاندنا بی بهند آفانتی ما توشی کو اوین داری یک تی ما توشی اوین داری یک تی اشقادمی او بردوه یکا اشبو کو تو درباستی دی جیانی را دی دهلا او کو بلوری دلیسی دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادمانی انجبو اوین کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همو بو کو هدرایا دری انجبو دا اجبو کو چیای سبابا کو ازمیناتما سبابا کو ازمیناتما جه اوینی را برین دارم او ممولی را ما جه اوینا را برین دارم او ممولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تا جی ازدچم او دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو او بلبلانم درده من جی از نزانم لی وکی تا اجی ریواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجه او دوره ریا تا جی دریجه او دوره جه کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دلبرا کفره او داران دشوی خلاصیات جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای ونداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکده جهتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواین و جیهانه دباره هلبسته دمم

و دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر و وی وکیشی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا و دردان کور

ویش نوی خلک ما یایرو که اجولیانا ورابو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کتن او هلبستکی جن و هلبست

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایرانی دهات پیروز کرن او خودو یکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامانو و باوریا اولی او زردشت جی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنا و ببینا کو اماتی هاتیا افراندن ویجی کو همی کو فرشتیا کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کو جی کیون این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیوچونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمانن و میادیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر اون راندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یا زردشتی بو و پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها.

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نو بوره بوم ریا راژیو دلال هلک سپاس شبو کنده کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.